Kyt kotvo jeb kyt dpo donera. Kyt kotvo dona. Jerusalemi meč hinkeror tarun i hajt jegat skotin vor batkanace Marjamin. Aistona hajekeracin meč mutkordzace hazar jotairur jotanasuno čorsin huineren. Isk dpo dona srpazan anota dupma vor barpagace Marjami lačag. Aistupă hinkeror tarun cătnăvațe Calilio me curin meci, barav hâria diginimă mot. Ais hișa dagătian donnal, hai e gărățin meci mutcă cădaze, dasn uteror tarun.